0: ce gava să anunce sta vreță. E nu ce mi s-a îngață ingara, mă divina cu ce. Come da fatta mamma da, saccio meglio te.
1: Bruno Venturini, La Tarantella.